0: nurga all.
1: Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.

On asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karman põlad, toon valgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käinud.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Listen, the biggest and hottest head.

oskan seletada, või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda, ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle

0: Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Listen, the biggest and hottest head.

0: Ports .
1: Jõin otsepakist piima .
2: Otsepakist .
1: Tõin ketsidega tuppa liiva .
2: Täpselt nii .
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia . Tulin su ranna peale merd mööda . Nägin su Bolti kaasas venda mööda . Kui teil töötab , siis piirdume keskööga või talle töö , nii et tekstid send kööga .
2: Sest
1: iga pidu saab ükskord läbi . Loova , loova , olen viibuga šägi . Lasin otse su südamest läbi . tuleb peale see .

ja ma koju ei tea vaid klaasides, tagasi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: My Head.
1: Üksinda teised tantsivad, vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: My Hits hommik käes on esmaspäev 7. september, kell on saanud 6 ja hommikstuudios tervitavad sind Stiva Reidmets, Jane Jamie Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
3: Hola!
1: Ja võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on selline päev nagu osta raamat päev ja ma ei tea, minu kodus küll selle üle väga õnnelik ei ole, kui ma ütlen, ma mingi raamat ostan, sest ma panen riiulisse ja ei loe.
2: Aga millal sa viimati raamatud päriselt läbi lugesid?
1: Tükk aega tagasi. Ma ei oska isegi öelda, ausalt öeldes. Ma ostsin alles raamatu mingi 3 nädalat tagasi, ehk või 6 aega tagasi.
2: Ma just mõtlengi, et nüüd sellel vahemikus, kui sa viimati päriselt läbi lugesid, mitu raamatut sa ostnud oled?
1: Ühe olen ostnud okay, ainult.
2: Ühe. Okay.
1: Ja ma tegelikult siin just võtsin ka sellise e-raamat, vaid audioraamatut olen ka. Proovin siin kuulata järgjärgult, aga jah, kuidagi kukub see asja ära.
3: Iga päev 5 lehekülge, 3 nädalaga 105 lehekülge, siis on loetud, et tegelikult see on juba väga palju parem kui 0, on ju. Aga mina jätkan kindlasti mitte samas kategoorias. Täna on ka rahvusvaheline õlle armastajate päev ja mulle näiteks täiega meeldib, kui õlut pannakse kerisele. Olete kunagi tunnud seda lõhna, mis tuleb üles?
1: Leiva lõhn tuleb üles
3: ja vanaema pani mul ikka õlle kerisele ja täiega meeldis.
2: Minule see kerise asi ei meeldi, aga mul on väga, ma armastan õlu maitset, aga ma joon alkoholivaba õlu. Mul on nagu sellised kindlad asjad, mis maitseb, mis ma proovin, aga jah, mul väga meeldib.
1: Mulle üldse selle maitse meeldi, nii et ainult jään selle lõhna juurde, aga Stive, mis meile veel kalendris vastu vaatab?
2: Täna on ka ju rahvusvaheline vafli nädal ja no mina olen vafli sõber, aga mulle meeldivad just need õhukesed vaflid, kus sa topid mingid jäätiste asju ka sisse. Need Ameerika pärased paksud ruudulised vaflid, ma ei ole veel võlul endas leidnud.
3: Mina olen see tiim, see paksud ja ruudulised, kuhu peale saab panna head ja paremat.
1: Ma pelgas sain neid paksud vaflid olid seal mingit asjadega, see oli küll maitsev, aga Eestis ma ei olegi vist kunagi väljas niimoodi vaflid söönud.
2: Aga kas te soolased vaflid ka sööta või? Ma ei ole mitte kunagi oma elus proovinud.
1: Tahaks proovida.
3: Olen ise teinud, maru head on. Nii et nii palju häid rahvusvahelisi päevi, mis muud kui nautige ja nautiks seda muusikat, mis meil nüüd teile pakkud on ja tere hommikust! This is my hits.

0: morning.
1: Tahtsin rääkida ühest toredast heategevuspoest, mis asub Suurbritannias, ja see oli selline kampaania, et kus 5 naela eest, mis on umbes 5,8 eurot, võtad ühe kotikese ja saad sinna panna, no üks kõik kui palju sul neid asju nagu mahub. Mis iganes riideid, mis iganes veel, ma ei tea, taaskasutus kauplustest leiab.
2: Et saad osta just endale.
1: Just, aga maksad 5 naela, topid koti täis, no nii hullult kui saad, minu pärast suru ja mis iganes tahad sinna panna. Aga 5 naela maksab. Mm-hmm. Üks tore naine, üks ostja seda tegi, mahutas sinna, no ütleme, siin on 30 T-särki ja mingisugune 5 paari pükse, no meeletus kogustes asju. Ja hakkas siis kodus vaatama, et mis ta kõik sealt endali siis napsas ja kõige väärtus ja mingisugune 5 paari pükse, no meeletus kogustes asju. Ja hakkas siis kodus vaatama, et mis ta kõik sealt endali siis napsas ja kõige väärtuslikum leid, mis ta sealt siis leidis,

0: aga
1: päris hullumeelne üldse, et saab 5 eurost või noh 6 eurost sisuliselt terve kotide ja sellised asju, sest minu meelest kui käia siin endast taaskasutuspoodides, kindlasti on odavam, aga võibolla 6 eurost 30 deset ei saa.
2: Ei usu ja tulebki välja, et ta tegi väiksed arvutused, et põhimõtteliselt sai ta selle 120 eurose särgi sisuliselt 36 sendi eest. No tegi siuksed siia sinna mingid arvutused ja see on päris lahe minu arust. Ja minu arust Eestis on ka selliseid kampaaniaid olnud, et tule umbes meeletult mingi kartulikotti kohale.
1: Kilokoppa on küll, olen näinud, et 1 kilo riideid võrdub siis vastava arve eurosid.
2: Mm-hmm. Ja just, täpselt.
0: Ma tean, et üks kaltsukas teeb vaata, et kindlal päeval vist on 1 euro päevad ja on ka olnud 50 sendi päevad, aga et seda, et 5-6 euroga saad võtta nii palju kui tahad, ei ole veel keegi minu meelest ära teinud, nii et võib olla inspiratsiooni sinne mingile poele. Go! I just made.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Ja selle aasta IG Nobeli auhinnad on jagatud ja need on siis uurimused, mis panevad esmalt naerma ja seejärel mõtlema. Ja tegemist pole päris Nobeli preemiaga, vaid teadusmaailma humoorika tunnustusega. Ja minu ees on siin nimekiri näiteks asjadest, mis said selle tunnustuse. Nii et vaatame otsa. Ja esimene asi, mida siis üks uurimus uuris, oli prussaka piim. Ja ühes elus poegiva prussaka liigi piima valgud sisavad umbes 3 korda rohkem energiat kui lehmapiima valgud. Aga võin öelda juba ära, et äärmiselt keeruline koguda.
3: Millest me räägime?
4: Okei, sain. Rohkem energiat kui tavaline siis lehmapiim, jah?
2: Jah, 3 korda rohkem.
4: Kas seal proteiini oleks ka rohkem, palun?
2: Kindlasti, kindlasti okay. on.
3: Palju mul need prussakad vaja, need ma liiter piima saaks. Sa tõen nii pisikes.
4: Tead, sa ühe juba selle prussaka kätte saad. Nagu ütles Andri, et väga raske koguda on ju.
2: Järgmine teema, mis siin oli õige nuuskamise teadus ja uuriti siis nina nuuskamisel tekivad õhuvoolu ja rõhku ja soovitus ongi siis nuusata tugevalt ja pikemalt ning vajadusel sulgeda üks nina sõõre.
4: See on üldjuhul minu taktika, et vaata, paned nagu ühe kinni ja siis nagu tuleb teisest nagu rohkem vä. Üli hea teema muidugi. Aga võiks panna selle õpetuse lasteaia kuugi rühma seinale, sest et nii nunnu, kuidas need väiksed juntsud ole nagu püüavad nii väga nina nuusata ja nad ei oska.
3: Huvitav, palju raha sinna uuringute alla läheb, ma tahaks seda ka teada.
2: Miljonid. Kui sa kuuled järgmist, sul kukud aluspüksid jalast ära, sest aluspükstega mullatest on järgmine. Enam kui 25 riigis maeti mulda 1000 paari puuvilased aluspükse ja 2 kuu pärast vaadati, kui palju mullas elavad organismid neid lagundanud olid. Ja loogika on see, et mida vähem püks oli alles, mida rohkem need lagunenud olid, seda parem ja aktiivsem muld oli.
3: Tead, mul on teooria. Nad hakkavad need uuringuid tegema kuu lõpus, kui raha on vähe ja siis mõtled, kus kohas saaks nüüd seda endale raha taskusse panna ja hakkad mingid veidrad uuringud välja mõtlema.
4: Võib olla, aga nendest 3 hetkel mulle meeldib see viimane väga, et näitabki siis seda mulla nagu siis sellist, ma ei tea.
2: Koosti, mis seal täpselt on ja kui lopsaks ta on, aga võtan ühe veel. Pritsme vaba pissoar, füüsikud uurisid siis millise kuju ja nurga korral endab pissoarist võimalikult vähe pritsmeid tagasi.
4: Jah, mehed, kuulake palun. Jah,
2: nii, tuleb, teadus on ikkagi imeline selles suhtes, et uuritakse nii põnevaid asju maailmas. Ilmaaja.ee andmetel tuleb esmaspäeval vähese ja vahelduva pilvistusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on kuni 19 kraadi.

0: ja kolleegid, kui palju teie lahendate mingit ristsõnu või mingisuguseid suukseid mõistatusi või käite põgenemistubades?
1: Ainult siis, kui olen lennuki peal, siis võtan mõne ristsõna ka. See on kui pikem lend, siis ma ei viitsi seal telefonis kogu aeg alati olla. On väga hea kui mingi ristsõna väsi, aga muidu väga mitte. Teie olete mind natuke nakatunud siin teist nädalat järjest mängin sellist mängu nagu Wordle, kus siis saab sõnu pakkuda, et sul on kuus võimalust pakkuda. Seal on viietähelised sõnad ja pead hakkama lihtsalt minema kuskilt.
2: Mm-hmm. Mina võtan üldjuhul reisile kaasa ristsõna väikese ajakirja. Kas see ka täidetud saab reisi lõpuks? Ei luba.
0: Kas olete ka mingit raha ka teeninud oma nende mõistatustega või olete lihtsalt niisama lahendanud?
1: Kahjuks veel mitte, aga esimesed miljonid on tulemas, ma tunnen seda.
0: Ja tegelikult, kui sa oleksidki pool aastat tagasi vaadanud Ameerikast Superbowli, mis on siis Ameerika jalgpalli liiga ja muideks ka Ameerika kõige suurem spordisündmus, siis oleksite näinud, et Mr. Beast pani seal välja ühe väikese treileri või üks reklaami segmendi, kus ta siis ütles, et see, kes selle mõistatus ära lahendab, saab üks miljon dollarit. Ja nüüd pool aastat hiljem on see mõistatus ära lahendatud ja tuli välja, et oli vaja üles leida 91 erinevat asukohta üle maailma ja reklaami oli siis peidetud erinevad vihjed ja üks vihjetest oli ka meie enda Tallinn. Ja. Seal oli siis peidetud vihjed Tall Inn, mis siis pidi viima inimesed Tallinnani.
1: Ja see oli 14. vihje täpselt. Seal eile veel enne magaminekut vaatasin selle video kiiresti üle, aga ma pean tunnistama nii rasked mõistatus, nagu see oli. Ausult öeldes, ma ei oleks kunagi uskunudki, et keegi selle ära lahendab.
2: No aga miljon dollarit oli ju mängus selles mõttes. Mina mõtlen täiega alati selle peale, et ma saan aru Mr. Beast, et mis ta kõik on teinud ja kõik asjad. Kus ta Palun seletage mulle ära, kus üks inimene rahastust saab, et panna miljon hakkama, et keegi teeb mõistatus ära.
1: Kosmoses tuuakse, ufot tulevad suurte rahalaevadega annavad talle.
2: Aga päriselt?
0: Tema väärtus on üle mitu miljardit selles mõttes, eks tal neid miljoneid on visata nii palju.
2: Päriselt ja, või? Et ta võtabki nagu just koma nagu mingisugusest
1: oma, raha,
2: oma rahast. Mm-hmm. Vabandust, vaata, sellised summad, et ma nagu ma ei adu kuidagi võibolla selle suurust, aga iseenesest väga väga lahe. Absoluutselt. Good morning. Wake

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja räägime nüüd Andri ja Steveni lemmik reisi sihtkohast, milleks on kõik koos ja...
2: Hispaania!
1: Ongi, mulle meeldis see, et samaaegselt oli ka see sekundiline mõtlemine.
2: Jah, me jäime korra, ma jäin mõtlema, et mis mul täpselt oli, aga ja, Ameerika ja Hispaania mõlemad on head.
1: Õiged vastused kõik väga hästi, aga nüüd on mul olemas siin Hispaania kirjutamata reeglid, et mida Hispaanias teha, mida mitte. Mm-hmm. Ja mulle väga meeldivad, et need ei ole sellised tavapärased, vaid natukene nagu mingisuguse šnitiga. Esimene on see, et Hispaanias tihti lugu järjekord võib olla nähtamatu. Eks sa kunagi ei tea, kas kus see lõpp nagu on, et kuidagi ei ole mingi korralik rida, on ju. Mm-hmm. Mis sa võiksid teha? Mine näiteks sinna turule, mine küsi, et kuidas oligi, eultimo, ehk siis kes on viimane ja siis sul öeldakse, et siin ja sa lähed sinna.
2: Mina paneks oma sandaali sinna lihtsalt seisma, ütlen, see sandaal on viimane ja sandaal seisab, mina istun kuskil moja, söön parankas.
1: Väga õige. Nii, mulle väga meeldib see, mis võiks tuua Eestisse ka, võib-olla juba natukene on ka, aga hispaanlastel on selline asi nagu sombremesa. Ja sombremesa on siis see, et pärast söömist jäädakse laua taha, räägitakse juttu, ma ei tea, nauditakse kohvi näiteks, et see võib kesta isegi tunde.
2: Mina ei saaks sellega hakkama.
1: Ei saaks või?
2: Ei, ma ei saaks, ma olen liiga kannatamatu, kui ma ütlesin, et kui külalised tulevad külla 2 tundi maksimum, siis sellega on sama, et tahaks ära süüa 5 minutiga ja juba lennata. Mm.
3: Minul on ka see, et peale toidu söömist on kuidagi nii nagu lõõgastunud olla, et ma tahaks pikali visata ja võib-olla midagi vaadata, et seal lauadega istuda ja sotsialiseeruda ei ole väga minu teema.
1: See on täiega minu teema. Mulle see väga meeldiks, aga järgmine on veel rohkem minu teema ja ma ei tea, kuidas teiega on, aga et kui keegi ütleb, et lähme lõunale, mis kell te mõtlete, et siis minnakse lõunale?
2: 11.30.
1: Näed, minu jaoks on umbes kell 2 või 3. Mm-hmm. Ja siis Hispaanias samamoodi, et lõun on tavaliselt kella 2-3 paiku ja õhtusöök tihti lugu kella 8:30 paiku. Mm-hmm. Ja see on täpselt minu režiim, mis mul on.
2: Ma kahtlustan, et hommik hakkab ka nende jaoks natuke hiljem, et võib-olla mitte 8, vaid kell 10 ja siis kõik on paar tundi nihkes ja lõunaeg teed väikse lõunauinaku seal, kui on väga kuum ja siesta ja nii ta lähebki.
1: Ja kus juures lõpetuseks, kui sa juba rääksid siestast, siis nende jaoks siesta pole enam nii tavaline, kui mingi stereotüüp väidab, et enam eriti linnades ei minda enam koju magama, vaid tehakse endale siis töö juurde väike selline ase, kus magatakse siestat. Et sellised toredad faktid Hispaania kohta.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. It's the start of us waking up, come on. Best coffee,
1: best music, best morning. Let's go! Are you ready? Tere ilusad hommikud kõigile, kell on saanud 7, natukene külmem ilm meil siin Tallinnas tervitab, aga väga soojad tervitused saadab teile ja kuulaja siit Steven Raidmets, Andri Padar ja Janet Jamie Vavilov.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust teile!
1: Ja me oleme siin juba tund aega erinevatel toredatel teemadel rääkinud, aga me ei ole jõudnud rääkida sellest, et kuidas meie siin nädalavahetus läks ja kas me jäime sellega rahule. Kuidas teil, head kolleegid?
3: 10-10, ma ütleks nädala vahetus. Nii kuidagi mõnus oli kodus aega veeta, mingid asju ka teha. Käia siin, nägin esimest vesipüksi elus, polnud kunagi vesipüksi näinud, see samas lahe pea, siis tuli suur selline. Ma kestab tornaadot, siis vesipüks on tornaado vees.
2: Mm-hmm.
3: See oli väga cool.
2: Mina ei näinud ühtegi vesipüksi nädala vahetusel, aga ma arvan, et Andril on eriti hea tuju, sest et ta vist võibolla võitis mingisuguse võistluse siin meil kolme vahel.
3: Jah, ma esin Ironmanil ja võitsin Eesti meistrivõistlused. Ei tegelikult, sammu võistlus, jah, meil ju hakkab läbi saama või sai läbi, tähendab eile õhtu ja no muljet avaldavad numbrid siin inimestele kõigile suur kummardus, kes osa võitsid.
1: Ja mina pean ütlema, et eile õhtu tuli see mulle meelde, et ma ei ole umbes 3-4 päeva oma samme registreerinud, aga selles mõttes suurim hea meel on siin Andrile see võit anda, mis me kolme vahel tegime, aga minu tiim vist võitis selle üldise.
3: Ja, üldisel arvestus Janeti tiimis siis 323 miljonit sammu, kokku siis 2374 inimest, minu tiimis oli 679 inimest, 91,8 miljonit sammu ja Steveni tiimis siis 457 inimest, 58 miljonit sammu.
2: Väga hea tulemus.
1: Täiega hea tulemus, et kõige olulisem tegelikult on suures pildis see, et inimesed liiguvad, sest et eks me oleme ju loodud liikumiseks ja väga suur rõõm oli vaadata neid numbreid. Küll mitte niimoodi, et ma ise enda sammud ära registreeriksin, aga no tühja sellest.
3: Ei, no ikka, Jane, et ma vaatasin, sul oli illust üle tubli 100 000 tehtud, nii et see eesmärk, mis seal oli 100 000 sammu vähemalt teha, see sai tehtud, Steven, mingi 20 000 sammu peal.
1: Aa, no,
2: et aga... Seal... Ei.
1: Aga nüüd on kõige olulisem küsimus see, et Steven kallis, kas sa said kolitud? Ma nii mõtlesin su peale terve nädala vahetus.
2: Ma sain põhimõtteliselt kolitud.
1: Ikka on midagi veel,
2: jah? Mul on mingi, no pisut alla 10 kasti on lahti pakkimata, aga asja praegu selles, et mul lihtsalt on elutuba täiesti tühi. Mul ei ole ühtegi riiulit, mul ei ole kuhugi panna neid.
1: No just, nii et tegelikult võib öelda, et said, kolitud.
2: Ma olen kolitud.
1: Aga nagu mugav hetkel veel ei ole. Yeah. No pole hullu.
2: Aga mis kolimine see oli?
1: On ju täpselt. Aga ilusad hommikud teile, head kuulajad, ja oleme siin kuni kella 10 välja.

0: Tere hommikust, 7.12 on saanud kell ja räägime nüüd ühest väga olulisest teemast ja selleks on diivani külgetõmbe jõud. Ja ma panin selle märksõna endale kirja eile siis telefoni märkmetesse. Põhjus väga lihtne, palun selgitage mulle ära, mis seal siis psühholoogiliselt toimub. Et kohe kui lebot diivani peal, keha on lõõgastunud, tekib uni, hea on olla, mõnus on olla. Ja siis eile kell 10 mõtlesin, et nüüd ma täpselt selle olemisega, et ma kohe jään magama, lähen nüüd voodisse. Lähen ma voodisse, silmad pärani lahti, vahtisin lage poolest tundi ja ei tule und.
1: Tead, ma arvan, et asja on selles, et sul on lihtsalt liiga pehme ja mõnus diivan ja palun anna mulle teada, kus sa selle otsid, sest et ma otsin ka endal hetkel.
0: Ma sain selle väga odavalt 250 euro eest ühest poest ja minu arust see ei ole nagu midagi nii erilist, et see ei ole nagu mingi pilve peal hõljuks. See on lihtsalt üks diivan.
2: No mul on teine teooria, ma küll ei ole siin paberetega psühholoogaga, võibolla natuke sisemine füüsik minus ütleb, et seal on väike mini planeet sees ja seal on oma gravitatsiooni väli ja ta on ühendatud otse tagumikuga ja niimoodi, et kui oled kasvi siin tööl ja tunned, kuidas hakkab tagumiku tõmbama ja tõmbab ja tõmbab ja siis sellepärast.
0: Ja mõtledki selle diivani peale võibolla mitu korda päeva jooksul, sest teile ka ja ma jäin kahte kohta niimoodi, no siuke hea, siuke 5 minutit hilinemist, puhtalt sellepärast, et sa oled seal diivani peal ja no ei saa püsti ja ei saa püsti, mängid endaga mingit mängu, mina 4 minuti pärast hakkan, ei, nüüd hakkab 6 minuti pärast, hakkan nagu minema kuhugi, aga ei.
2: Siin on oma väike trikk ka, et tuleb osta diivan ja voodi ja panna diivan siis nii-öelda voodi alla ja kui sa hakkad seal voodis magama, siis tunned ka, et hakkab uni niimoodi tulema, muidu ei saa elu sees sinna voodis sellest kuidagi.
0: Jah, kindlalt, tõesõnaga hakkan mööbeldama täna.
2: Jah, hakkan mööbeldama.
0: Aga jah, väga huvitav oli see ja siis saan siia lõppu rääkida minu eilse sellise kurva hetke ka ära, kuidas ma luban endale 6 korra väikest tellimust siis koju. Ehk siis ostan midagi head endale läbi, siis mis iganes voldi. Ja ma sain lihtsalt nii halva toidu, et ma hakkasin, kuulake nüüd, ma hakkasin nutma.
1: Oi ei,
2: kas hiinakas oli või midagi muud?
0: Ei olnud hiinakas, burger ja friikad. Ja aga vaata see hetk, kui sa tahad midagi nii väga ja ma nii ootasin seda, siis tuleb kohale ja sellel on 0 maitset.
2: Ah, nii, et maitset ei olnud, jah?
0: Restoranis oli seal vist, nagu ma arvan, sool otsa saanud, ma ei tee nälja. Kõik oli täiesti nagu öeldakse bland või selline täiesti maitsetu. Nii et selline oli siis minu eilne päev, kuidas diivan mind haaras ja kuidas siis ikkagi see toidukene ei maitsnud väga hästi. Wake up Estonia, this is my morning.

0: Tere hommikust, 7.23 on saanud kell ja mina pean küll tooma välja nädalavahetusest ühe toreda päeva, mis mul oli. Ja nimelt minu väike vend, Joonatan, sai 9-aastaseks.
1: Palju on nädala?
0: Ja väga, väga kift. Ma tahaks öelda poisiklutt ja noh, ta ongi poisiklutt. Aga samal ajal on ta võitnud juba mingisugust rahvusvahelisi konkurse siis klaveril. Nii et ta on juba nagu sõike tubli ja tegus ka.
2: Ja need 9-aastane on juba tegelikult päris suur mees. Juba vaikselt hakkab siin individuaalse elu peale minema.
0: ma loodan, et veel mitte. Ja siis ma kinkisin talle siis PlayStation 4.
2: Uh-huh.
0: Ja ma olen ametlikult vähemalt aasta nüüd kõige lahedam võde üldse. Miks ma nii ütlen, et aasta on see, et kunagi tea, mis meil on siis vend ka, me oleme kolmekesi ja ei tea, mis järgmine aasta vend talle kingib, et äkki trumpab üle.
1: No, PlayStation 5 siis järelikult tuleb kinkida, aga tead, ma mõtlen, et see läheb väga hästi kokku ka, et kui vanemad küsivad, et miks sa praegu klaverit ei harjuta, siis ta tegelikult harjutab silma ja käekoordinatsiooni samamoodi, nagu ta teeks seda klaveris, nii et ainult plusspunktid.
0: Õige, võtti, et ma kinkisingi, et ütlesin, võtta sellega sa ainult arened. Ma savi see klaveri harjutamine, see mõttes, et ikkagi see puldi nagu kuidagi sellega hakkama saame on juba oma ette harjutamine. Mm-hmm. Aga jah, väga lahest, et kui ta tegi selle pakki lahti, ta ei olnud sellega arvestanud. Ta arvas, et ta saab PlayStationi, kui ta saab 10, ehk siis aasta pärast. Aga see PlayStation 4 nagu ostmine praegu eriti sõbra käest on, ei olegi kui hullem väljaminek ka. Seega tegin talle selle, kui ta selle pakki avas, siis ta pani niimoodi käed, pani nagu pea peale ja ei suutnud oma silmi uskuda. Ja see oli päris hea tunne, ma pean ütlema.
1: See on hea, kui saab sõbra käest normaalse hinnaga. Just täna hommikul lugesin seda, et PlayStation 5 lähevad $1000, 1000 euroga, sellepärast, et GTA 6 hullus on niimoodi peale tulnud ja pole saada ja kiibi hinnad on AI tõttu üleval. Nii et sellest on see, et ma arvan, sa said sajandi diili ka veel siit.
0: Ja.
2: Mul oli veel niimoodi, et miks ma otsin enda PlayStationi lõpuks ära, sest et mul on ühes tehnikapoes müügijuht on mul tuttav ja ta ütles mulle ette ära, et kuule, me teame, et hinnad hakkavad tõusma, nüüd on sinu viimane hetk.
1: Jop.
2: Tegin selle ostu ära, aga Jane, et sinul on ka ju PlayStation 4. Kas
0: te
2: hakkate nüüd koos mängima ka?
0: Ta juba eilegi helistas mulle, vaatan, Joonatan helistab. No nii, tulen mina trennis tegelikult, peaks ülikooliks õppima. Nii. Kuule, teeme Fortnite'i vä? Ja see oli nii tore, see oli tõesti ääretult tore. Seega tasub ikkagi leida need kingitused oma väikesele, kas ühele vennale, mis sa tead, et neid õnnelikuks teeb. Ilmaja.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 graadi.

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my head.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.36 ja head kolleegid, trend, millest mina olen täiesti ilma jäänud ja sellepärast, et elan korteris. Nimelt praegu on käimas mega suur õuna uputus ja võt ongi see, et kui enda õunu ei ole, siis väga nii-öelda hammas on verel, aga samas ma kujutan ette, et ma vaatan neid maju, kus on õunad on kastidega välja pandud.
3: No siis tuleb õuna raksul käia, pole midagi muud teha, Andri.
4: No. Õuna raksul, aga ometigi on kõik inimesed, kellel vähegi on õunte uputus, pannud korvidega kenasti väravad, aga ei, ma lähen varastan.
2: Mingi vend vaatab taskulambigi järsku puu otsas olen seal, on ju, varastan. Aga Janetil õige point, et paljud on tõesti tee äärde pannud ja nädalavahetusel ka, siis sai jalutatud, sai käidud ja tegelikult paar head õuna, malast õuna sai ära ka söödud.
4: Täiega, ma olen väga-väga nõus, mina ise haaran ka siis Kalamaja kandis, mina elan ja läksin ka eile jala trenni ja siis oli ka sõike trennieelne toit oli mul umbes 3-4 õunast, et tegid nii head välja, aga minu ema, kellel on väike suvila ja aga muidu elab Mustamäel korteris on ju, pani ikkagi ka sinna korteri nii-öelda treppikoja siis kõige alumisele korrusele pani korvikese sildikene juurde, et head naabrid võtke, saab ka nii.
2: Nii et kaks korda kui eestlased on lahke, et siis kui nad rabas kõnnivad ja ütlevad tere ja siis kui õuna hooaeg on käes ja õunu jagavad siia sinna niimoodi tulevad juurde, ütlevad kuule, tule vaata, mis mu siin põues on ja siis võtavad annavad sulle õuna.
4: Kui keegi ütleks mulle, tule vaata, mis mu põues on, siis ma paneks ruttu teisele poole ajama.
2: Äkki ta on kassipoeg, ma ei tea.
4: Äkki on, tõesti.
3: Ja praegu arvatavasti hästi populaarne, kõik teevad õunakooke, et ma tean, et mul siin sõbrad tegid mingit õunapurukooki ja nüüd elukaaslane, kes nädalavahetusel kuskil sünnipäeval, ka seal pakuti kodu tehtud õunakooki, nii et see koogi hullus on praegu kindlasti igal pool käimas.
2: Neid ma näinud ei ole. Õunakooki veel ma saanud ei ole, nii et kui keegi siin lahke südamangi inimene kuulab meid ja tal on tõesti õunakook üle, siis Tartu maante 80 on see aadress.
0: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 30 päeva tasuta.
0: Wake up! Wake up, Estonia!
8: Hey, what's up, y'all?
0: This is my morning.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, 7.48 on saanud kell ja kuigi me oleme hetkel esmaspäevases päevas, siis tahaksime juba rääkida natukene siin pühapäevasest päevast, sest et see saab olema väga-väga pöörane. Kas te oskate, head kolleegid, valgustada natuke kuulajaid, et miks see saab olema pöörane?
3: No mina võtan endale ette ühe väga suure seikluse selles mõttes, et ma istun kuugi huvitavasse autosse, teie lükkate mind mäest alla ja loodetavasti läheb kõik hästi ja millest me täpsemalt räägime on Red Bull Soapbox Race, mis toimub siis Tallinna lauluväljakul juba sellel pühapäeval.
4: Jaa, ta on selline amatöör ekstreem sündmus, et amatöörid on, tähendab seda, et sinna tuleb tavalised inimesed kohale, aga ekstreem on see, et seal on selline takistusrada ka, et ma vaatsin neid videosid välismaa omades, seal on mingisugused hüpped ja heinapallid ja sellised asjad.
2: Kokku osaleb antud sündmusel lausa 47 võistkonda, kes kõik on siis ehitanud oma seebikarbi auto. Ja ongi siis teil selles, et need seebikarbi autod hakkavad siis mäest alla sõitma ja mitte, nagu Andri ütles, mitte see, et nagu sirgijooneliselt, vaid seal saab olema väga palju lõbu, mida vaadata kindlasti. Et vaatame, kuidas siis Steven seal mitu heinapalli tema siis rammib.
3: Loodame, et ühtegi heinapalli tee peal ette ei jää, et ma ikkagi jõuan sinna finishis lõpuni välja, aga ega ma midagi lubama ei hakka, selles mõttes ma tahan ikkagi anda maksimumi endast ja minna ikka lõpuni välja.
2: Kas on halb öelda, et ma natuke loodan, et sa paned mööda heinapalle?
3: Ega ma ise ka natukene loodan, selles mõttes, et siis on ju põnevam jälgida ka.
4: Mina mäletan küll, mitte ametlik info ütleb seda, et sa pigem tahaksid sinna lõppu kuugi videosse saada ilusa sellise võibolla küljekeeramisega.
2: Ja kõige suuremad failid heas mõttes. Aga jah, kõigepealt on ju ikkagi või selline fookus on sellele, et oleks tore ja lõbus. Aga kel siis üks on ala avatud, täpsemalt siis lauluväljakul see meil toimub ja esinevad näiteks Nublu ja Maria Kallastu seal ka vahepeal ja ürituse orienteeruv lõpp siia sinna on kella 6 paiku.
4: Ja see on tasuta, nii et kõik saavad kohale tulla meile kaasa elama või siis vaadata, kuidas Steven kukub ümber.
0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
2: Let's go.
3: Tere hommikus, kell on saanud 8 ja Redditis üks töötaja avastas, et tema kolleeg on juba kuid enda kalendrisse täiesti välja mõeldud koosolekuid pannud. Näiteks iga päev on tal kella 2-4 kirjas kohtumine kliendiga või siis partneritega kõne, aga tegelikult kasutab ta seda aega lihtsalt rahulikult töötamiseks ja ta on öelnud, et see on ainukene aeg, kus tale päriselt ka siis ei segata teda ja see on ainukene viis, kuidas ta saab siis tööle üldse keskenduda.
4: Isegi samastun sellega, kui ma kunagi töötsin kontoritööl, siis mul oli 4-5 koosolekut iga päev. See tähendab seda, et 8 tunnis puhtalt oled sa 4-5 tundi ainult koosolekutel. Mm-hmm. Sa pead muud asjad ka valmis tegema, no ei ole aega. Aga praegu mul kalendris on ka, mul on iga päev tunnine slot on ära pukitud.
3: On, et see tunnine slot on nüüd päris koosolek või on ta ka välja mõeldud?
4: Siin on ta välja mõeldud, aga Steven on lihtsalt. Et kui keegi vaatab, siis ma ütlen, et sinu on iga päev arengu vestus.
5: Iga päev lausa või ossa jutikas. Aga ma leian, et see on kohati kurb ka natukene, et sa pead panema nagu mingisugused välja mõeldud kohtumisi sellepärast, et rahulikus keskkonnas või rahulikult töötada. Mm-hmm. Et tegelikult peaks olema nagu normaliseeritud see, et sa saad rahulikult töötada või et sind ei tulda segama. Eriti veel, kui sul näiteks on niimoodi nagu Andril oli, et sul ongi nagu päevas 5 koosolekut, aga just kui boss ootab seda, et sinu töö ka saab tehtud, mm-hmm. on ju.
4: Aga kuidas ja kuna, see on juba suur küsimärk.
5: Ja hakkadki heas mõttes nagu valetama, on ju.
3: Aga nüüd tekis probleem. Ülemus tahab ühele neist koosolekutest kaasa tulla, sest et tema ei tea midagi sellest, et ta paneb neid võlts koosolekud kirja, et oma aega saada. Ainult üks töökaaslan on siis sellest kursis. Ja Redditis peetakse kolleegisüsteemi pigem geniaalseks kui hullumeelseks ja siis on nüüd soovitatud siis selle töökaaslasele mitte teda välja anda ja nüüd nad koos peavad plaani, et kuidas siis sellele ülemusele serveerida, et kas klient on läinud või mis nüüd edasi peaks tegema.
5: Ma kardan, et nad kaevavad endale mingisugust auku, millest on pärast natuke raske välja ronida.
4: Mis nad ausad ei ole? Ma ei saa aru, kui oleks keegi bossile ütled, kuule, et ma tahan rahulikult lihtsalt oma aega, et tööd teha. Ma ei kahtlane, et see mingi probleem on, kui te ise ei ole seda väga suureks mängin kohvilauad, aga teate, mul oli väga vinge koosolek, no see on muidugi jama.
5: Aga no... Ja samas, kui boss on võib-olla selline kontrollifriik või türandlik, et võib-olla, et siis ongi vaja nagu valetada, mis on muidugi vale ja halb, aga noh, ma soovin ikkagi edu neile kahele vist, eks ju.
3: Mina ütlen siin lihtsalt, et valel on lühikesed jalad.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
7: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa ülepea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
8: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
9: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
1: Let's go, hello. Wake up Estonia. Good morning. This is my hits.

0: tere hommikust, 8.13 on saanud kell ja räägime nüüd natuke trendidest, mis olid kunagi marunaljakad, aga mis hakkasid mingi hetk vastu siis närve käima, eks siis hakkasid närvidele käima. Ja mina toon välja kohe ühe trendi, mis tegelikult mulle kohe algusest peale mitte kunagi pole meelt mööda olnud. Ja see on see, et kui on sünnipäev ja siis sünnipäeva laps on oma tordi kohal, kõik laulavad, siis ta puhub selle küünla ära ja selle puhumise ajal keegi siis surub ta näo tord. Et see oli nagu mingisugune trend või võib-olla on tänase päevani kuskil Ameerikas. Siia maani,
1: mis tehakse nii-öelda nalja pärast, aga jah, no see on, keegi ei saa torti süüa, ise oled pärast rõkane ka.
2: Yeah. Mina ei ole kunagi seda trendi teinud ja aga ma olen alati kartnud seda trendi, et keegi minu peal teeb, et ma kardan, et küünlad jäävad ikka veel sinna peale ja siis keegi surub peaga sinna torti peale ja no siis on küll halvasti.
0: See on natukene ohtlik mäng ka absoluutselt. Aga ma toon välja, mis inimesed on arvanud ja saate kas siis nõustuda või siis mitte nõustuda. No üks siis väljakutse või selline, vabandust, trend on see mannekeeni väljakutse. Ehk siis on, tehakse videot siis ruumis ja kõik on hästi paigal. Et see ja siis, kuna seda tehti igal sünnipäeval või kohtumisel, siis see hakkas inimestele siis närvidele käima.
1: Ma polegi Eestis väga näinud, et keegi on teinud seda. Kuigi ma tean küll, see trend oli välismaa asjadest oli hästi palju seda.
2: Mina tegin seda, kui see välja tuli, terve kooliga tegime seda, aga nüüd see tuli uuesti ju trendiks sellel aastal, kui oli Eesti muusika auhinnad, siis ma ei eksi, kas Villem, Trillem või Sam või keegi sealt tegi seal mingi seltskonnaga.
0: Ongi nii või?
2: Ja siis Karl Killing oli ka seal ja siis hakkas see uuesti jälle trendima Eestis.
0: Jah, vau, ka 10 aastat hiljem siis tuleb välja, et võib-olla isegi siis tehakse. Mis veel inimesed on öelnud, et neile hakkas närvidele käima see Gangnam Style'i hobusedants. Gangnam Style.
1: See lahe, ma ei tea, seda võiks iga inimene teha, Eesti inimene hommikul ärgates näiteks oma kaaslasele. Vaatu, kellus hommik on kohe.
0: Ja eriti veel siis, kui sa oled hommikuna siis raadio hääl ja pead kelle 6 tulema tööle ja 5 alustad Gangnam Style'iga. Super.
1: Miks mitte, aga üks trend, mis mul meelde tuli, planking ka. See on siis, tuli leida mõni koht ja seal pulk sirgelt siis kas või peal olla ja proovida, et kas sa, ma ei tea, oled diivani peal, oled laua peal, oled kus iganes.
0: See oli inimest üks vastuseid.
2: Ma etan selle plankingu ka nüüd eemal. Ma ei saanud isegi tollel ajal aru, miks see trendiks tuli.
0: See oli aastal 2011 väga populaarne. Vanem olime siis.
2: No, mina olin 11.
0: Oi, nii nunnu.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
6: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.26 ja Postimehe majanduskülg vahendab meile seda, kui palju siis eestlased kulutavad välisriikides käies ja tundub, et eestlased ikkagi kulutavad ühe rohkem kui siin keskmised eurooplased kulutavad ja mul on see tabel siin ees, aga head kolleegid, enne kui läheme tabeli juurde, siis kuidas teie kulutate? Jätame suured ostud välja, et kui te tahate uut telefoni välismat osta, siis see pigem siia alla ei lähe.
2: Mina olen täielik rottreisija, mina söön päeva jooksul niimoodi kiirtoidu kohtades pigem ja ma ei luba endale sellist suurt väljaminekut toidu osas ja ma ei osta ka näiteks mitte kunagi suveniire ega midagi. Seega mul läheb väga vähe raha.
1: Aga ma mäletan, Jaan, et meil on toonud head paremat, nii et selle vähe nii-öelda kokkuhoiu raha paneb ka meile.
2: Jaa, see 5 eurot, mis ma tookord leidsin, et osta teile head vorsti kaasa, oli vist Sitsiiliast või? Mm-hmm. Et selle ma tõesti leidsin.
3: Minul endal väga meeldivad suksed kõik hinnas reisid ka, kus sa teed ühekordse makse ära ja rohkem ma raha peale mõtlema ei peagi. Võin rahakotti koju ka jätta ja söön joon ja kõik asjad saab täidetud.
2: Aga ju mingisugused sellised suveniiri väljaminekud ja asjad ei ole ju selle sees.
3: Seda küll, jah.
2: Et palju sa sinna umbes raha paned või ei pane?
3: Ma olen väga minimaalne kulutaja suveniiridele, et ma pigem üritan olla praktiline.
1: Aga see tabel Eurostati andmed siis hõlmavad reisi jooksul venne reisi tehtud siis kulutusi, seal on transport, majutus, toitlustus ja erinevad tegevused välja jäävadki siis sellised suuremad ostud, kui keegi peaks siin ostma mingid väga kalleid ja pikaajalisi asju, aga edetabeli esimeses kohas ja see ei näita kui kallis seal riigis on, vaid nende riigi siis inimesed reisivad, Luksemburgi inimesed kulutavad keskmiselt 176 eurot siis ühe ööpäeva kohta üks inimene ja ma toon näite, Eesti on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kuuendal kohal 125.
2: 125 eurot ööpäeva jooksul.
1: Ja üks eestlane kulutab välismaal siis.
2: Ja seal sees on juba siis keskmine majutus öö ka just kui.
1: Majutus ja transport, et ikkagi me oleme siin eespool, et kui tabeli tagaosas näiteks Kreeka, kõige viimane on 47 euroga.
2: No ma tunnen ennast kreeklasena, teed pigem.
3: Võin kiirelt öelda, et see 125 eurot, siis kui keskmine reis on nädal aega, siis see teeb 875 eurot inimese kohta, ütleme reisil.
1: No, korralik summa, aga kui me vaatame, kus meie naabrid on, siis Lätil on see sama näitaja 70 eurot näiteks. Nii et ikkagi päris suured vahed sees ja Leedul on 59.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
0: Wake up. Best morning. This is My Hits.

0: 8:38 on saanud kell, tere hommikust, ja sotsiaalmeedias kuulutati üks mees kangelaseks peale seda, kui ta väidetavalt klientidele salaja suuremaid portsjoneid jagas siis enda töökohas. Ja mees rääkis, et töötas varem kinos, kus väikese popcorni tellijatele pani ta meelega suure portsu ja siis kohe ütles klientidele vabanduseks, et vabandust, et väiksed topsid said lihtsalt otsa, et siin anname sul hoopis suurema, ja sellest ta enda sõnul siis ka lõpuks sai sealt kinost kinga.
1: Aga vähemalt tegi aastaid sellist armsat heategevuslikku tööd. Mm-hmm. Mulle väga meeldivad sellised inimesed.
2: Mulle ka. Ma olen alati unistanud, minuga juhtub, et näiteks lähed kiirtööde kohta, tellid 4 kana nagitsed, äkki on 5. Veel pole kunagi juhtunud, meil on friikeid rohkem, aga no väga lahe.
1: Meeldivad sellised inimesed, kui sa oled selle saaja rollis, on ju. Aga kui sa oled näiteks, ütleme, restorani juhataja, kes peab iga kuu lõpus inventuuri eest vastutama, ja miks on näiteks puudu 50 kilo mozzarellat või no mis iganes, siis see on ikkagi ju nagu murekoht. Mm-hmm. Et ma püüan nagu sinna ka mõelda natukene. Ja.
2: Aga võibolla oleks see kohale turundustrik ka, et igakord saad selle suure popcorni, et siis ongi, et kuuleme ikka vaatame selle filmi ka, võtad teisi snäkke ka juurde ja vaata, võibolla tegelikult käis päris palju inimesi tänu temale.
0: Minule hiljuti juhtus selline asi, kus ma sain rohkem neid kananagitsaid. Ja
2: päriselt, elad mu unistust, mees.
0: Ma elan su unistust, aga ma arvan, et see juhtus kogemata, mitte et keegi neid meelega juurde pani, aga nüüd see sama mees töötab ka väga tuntus kiirtoidu kohas ja ta jätkab sama rida. Kui klient tellib näiteks 6 kananagitsat, siis ta ütles, et ta paneb karpi vähemalt 8 või 9 tükki ja 10 tellimuse puhul lausa juba 13 kananagitsaid paneb sinna juurde. Ja nüüd inimesed proovivad hoida tema asukohta salajana, kuigi see on väga lihtne üles leida, siis ta on täielikuks kangelaseks välja kuulutatud ja väga palju juttu on temast hetkel ka sotsiaalmeedias.
1: No ma tahaks teada, kus sa kallis mees oled. Tahaks saada 13 kananagitsat ja väikeste friikate asemel keskmised friikartulid. Äkki ta on veel ilus mees ka? No, äkki ta on veel niimoodi vormikandja, vuntsidega.
0: Ma arvan ka, et lahke ja ilus mees, kes on öelnud, et see on tema elumissioon ja ta teeb seda elu lõpuni.
3: Palun vaikust, võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
8: This is my morning on my head.
9: Let's go!

0: Best music, best morning. Let's go!
1: Tere hommikust, 8.50 on saanud nüüd kell ja nüüd laupäeval siis on meil väga suur au minna natukene testima ühte vastavat masinat, vaadata, kuidas on see siis meile valmis ehitatud. Ja selline seebikarbi auto on valmis saanud ja seda pühapäevase päeva siis raameks. Ja see pühapäev on siis see, et meil toimub selline tore üritus nagu Red Bull Soapbox Race. Ja kui keegi ei tea, siis mis see on selline, Andri ütles eelmine kord hästi, et selline natukene kaskatüürilik mingisugune...
2: Amatöör ekstreem,
1: just täpselt ekstreem, väike spordikene. Ja mis saame hakkab, tõesti oleme valmis saanud ka My Hitsi, siis seebikarbi auto ja paneme Steveni sinna sisse ja siis lükkame ta sealt lauluväljaku mäest alla.
3: Ja loodetavasti jõuan kuidagi finishisse ka, ja. Aga eks rohkem on ta selline meelelahutus ja hästi lahen seda kõrvalt vaadata, seda on igal pool välismaal juba aastaid tehtud, kokku tuleb 47 Eesti tiimi ja võin öelda, et on ka kohtunik on 5 tükki, on Kristen Ilves, Kristel Aaslaid, Roger Andre, Elerin Tiit ja Urmo Aava ja koha peal on ka ju erinevad artistid, kes teevad muusikalist showd, selleks on ju Nublu ja Maria Kallastu.
1: Just täpselt ja mulle meeldib väga see ka, et Urmo Aava on ju tegelikult Rally Estonia direktor ja ta on ju tegelikult väga palju ralliautosid ise ka ehitanud. Seega tema oskab vaadata kindlasti mingi pilguga, mida meie võibolla ei näe.
2: Ja, nii et võibolla Steven, sinu WRC ralli karjäär hakkab juba pühapäeval peale. Pärast tuleb kõne, härra Raidmets, me tahaks väga teid siin saada mõne vingema masina rooli.
1: Ja just täpselt, aga kell üks lähevad väravad lahti, tulge uudistama ja minu arust kõige lahedam siis uudis selle koha pealt on see, et täiesti tasuta, et sa ei pea mõtlema selle peale, et võibolla on septembrikuu vähe raskem kuu on rahaliselt, ära mõtle selle peale, tule lihtsalt kohale, saad täitsa niisama sisse ja orienteeruv lõpp on umbes kella 6 paiku ka, nii et saad veel esmaspäevaks ennast välja ka magada selle pärast, et emotsioone on olnud kindlasti väga palju. Meie oleme kohal, nii et olge siis teie ka juba siis pühapäevasel päeval.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Woke up this morning. This is my morning on my head.

0: Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Kell on saanud 9, tere hommikust kõigile. Ja minu arust on välja tulnud päris põnev uuring, mis siis uurid seda, et kui palju inimesed siis eelmine aasta annetasid heategevuslikus korras ja mis riik oli kõige heldem ja mis riik võib olla nii väga palju ei annetanud.
2: Ma loodan, et Eesti inimesed on ikkagi held, et no meil annetatakse eriti palju just enne jõule. See on igasugused kampaaniad, aga võibolla sellist igapäeva annetust, no mul ei ole statistikat, aga vähemalt on tunne, et oleks nagu vähem.
3: Ma arvan, et Balti riigid on kindlasti topis, sest et me ju annetame ka näiteks Ukrainale hästi palju, nii et see võib kaasa aidata.
1: No eks me näe, mis teid uuringud ütlevad. Aga jah, maailma annetamises ikka aru on nüüd välja tulnud. Uuringus osales 60 443 inimest ja seda 105 riigist. Ja nüüd alustame sellest, kes siis kõige rohkem ikkagi annetasid, ehk siis kõige rohkem inimesi riigis, kes annetasid. Ja selleks on Iirima. 68% siis populatsioonist siis eelmine aasta siis annetusi tegid.
2: No väga tubli.
1: On ju. Ütlen kohe ära, et siin ei ole toodud, et palju näiteks üks perekond siis annetas nagu nii-öelda just kui palju eurosid on ju. Mm-hmm. Aga Iirima 68% ja Iirimast järgmine on Holland hoopis 66%.
2: Päris kõrged. Ma olen väga üllatunud, kui kõrged protsendid tegelikult on.
1: Üle poole on ju.
2: See on tublisti üle poole ja kui ma mõtlen üldse nagu oma lähituttavate peale, see ei ole muidugi ka sinne, ma ei tea, kohvilava teema olnud kunagi, aga ma ei ole küll kuulnud, et kellelgi oleks mõni püsiannetus või mingi muu asi.
1: Inimesed on öelnud ka seda, et noh, põhjused ka, et miks nad pole annetanud. Esimene põhjus on see, et pole piisavalt raha, absoluutselt, aga teine on see, et leitakse erinevaid muid viise. Näiteks mina olen vaata hoiukodu kassidele, et see on minu viis, kuidas siis heategevuses osaleda. Toon välja ka selle, et näiteks Rumeenias annetas heategevuseks vaid 27% inimestest, aga need annetajad andsid ära suhteliselt suure osa oma sissetulekust. Et see on ka nagu huvitav statistika, vähemalt minu silme läbi.
2: No mina annetan teile iga hommikusin oma head tuju ja aega, nii et läbi selle siis maailma panustame.
1: Väga armas.
3: Aitäh sul, Andri, selle panuse eest.
1: Toome ka välja, mis Eesti teeb. Ja. Mis te arvate? Nii et siis annetajad elanikkonnas on Eestis 44%. Natukene alla poole.
3: Väga hea. Mul võib väga hea tulemus tegelikult, 44, mina olen selle protsendi sees väga ilusti ja ma tean, et meil on siin stuudios veel inimesi, kes on, nii et väga tublid eestlased.
1: Kas tahame teada ka lõpetuseks kõige vähem siis inimesi elanikkonnast, kes annetab? Jaapan, 0,2%.
2: Wow.
1: Nii tore reaktsioon.
0: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
6: Wake up Estonia. This is my morning.

tere hommikust, kell on saanud 9.12 ja mõnikord on niimoodi, et tuli ja vesi üldse kokku ei lähe ja mingid mängijad või mingid spordialad vaatad, no nii lahedad tegijad, aga võt nemad ühte tiimi küll. 9.12 ja mõnikord on niimoodi, et tuli ja vesi üldse kokku ei lähe ja mingid mängijad või mingid spordialad vaatad, no nii lahedad tegijad, aga võt nemad ühte tiimi küll mitte kunagi ei satu.

0: Eemale ja ju pidid lõpetama selle karjääri üldse ära.
1: Ja no see ongi ühe endise tiimikaaslase Carlos Tevesi lahkumismäng ja selle nii-öelda otstarbeks on kokku kutsutud siis Carlos endised tiimikaaslased ja seal on siis Messi ja Ronaldoga.
2: See võib ikka päris lahe olla. Huvitav, kas ta kajastatakse ka niimoodi, et saab nagu vaadata päriselt nagu mingit spordisündmust.
0: Ma arvan küll, jah.
2: Ja võib olla võimalik, seda, ise seda vaataks küll hea meelega.
1: Ma tahaks ka näha, kuidas, ma ei tea, näiteks Ronaldo annab söödu Messile ja Messi lööb siis ära või see tundub kuidagi nii müstika.
2: Kuidagi sürr on,
1: jah. Kas nad üldse mahuvad ka ära või ja kuidas nad üldse omavahel hakkama saavad?
0: No ma loodan, et seda võetakse ikka kui sõprus matšina, mitte nüüd seda, et kuule, mina pean nüüd rohkem lööma kui Ronaldo või Messi, siis et seal ära näidata, et näed, mängisime samad võrdsed tingimused ja kes siis rohkem nüüd väravaid lööb.
2: Tead, aga mina võin öelda küll, et tuli ja vesi käivad kokku. Selle koha pealt käivad kokku, et ma tegin sellist toredat Disney multikat nagu Elementaarne, kus siis selline väga südikas tule tüdruk siis kohtus ühe väga rahuliku vee-elementiga. Ja see oli nii kift multikas, et seal, ma hakkasin sealt uskuma, et see võib päriselt toimida. Nii, et jääme ootama, see pidi olema detsembrikuus.
1: See on detsembrikuus, siin on veel kuupäev, mul ei ole hetkel selge, aga ma usun, see mäng, mis saab kajastus ka nii palju, kuna nad lihtsalt omavahel ei ole koos mänginud, nii et meestele palju edu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujulo valati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikus, kell on saanud 9.24 ja kallid kolleegid, kas te panite tähele, et meil vahepeal juhtus midagi suurt ja ajaloolist?
2: Ei pannud, ma ei tea, mis on sinu jaoks muidugi suur ja ajalooline.
1: No ikka midagi, mis ei ole ligi 500 aastat toimunud või muutunud.
3: Ma arvan, et sinu pangakonto ületas teatud summa, ühe kuuekohalise nullidega summa ja sa tahad meile välja teha.
2: Aga ei saa olla, vaad, seda te reedel ütles, et tal on juba kuu lõpp.
3: Jaa, aga ma ei tea, mis laupäev peab juhtus.
2: Seda küll, no nii.
1: Konto on endiselt nullis, kuu lõpp on läinud nüüd juba topelt kuu lõpuks. Enam ei ole isegi varud on otsas, sellepärast muretsema ei pea. Aga 500 aasta vanune ka maakaart läheb pensionile, sest et ÜRO on võtnud otsuse vastu, et muuta ära maailmakaart. Mis see siis tähendab on see, et Aafrika suurus muutub ja Aafrika läheb siis kaardi pealt suuremaks, kui ta on siiamaani ette kujutatud. Mida paljud ei tea on see, et ta on tegelikult 14 korda suurem, kui ta seal siis hetkel kaardi peal on.
3: Mina sain äkki, ma arvan, mingi 7 aastat tagasi teada, et see maailmakaart, mis meil on, on valede proportsioonidega, nii et ta läheb originaali juurde tagasi, et originaal oli paigas, aga kunagi tehti kõik proportsioonid pandi enne kuhugi võrdsustati ära ja siis Aafrika tundub, et noh, kui suur ta ikka on, aga tegelikult ta on jah, nagu sa ütlesid, ma ei tea, 20 korda suurem.
2: Noh. Ja ma leidsin ka hääletus tulemused ÜRO's, et kes olid siis poolt, et läheks nii-öelda kaart muutmisele, kes oli vastu ja võib öelda, et vastu võeti häältega 164 poolt ja üks vastu ja kus juures ainus riik, kes oli vastu, olid Ameerika Ühendriigid. Et nimetasid seda siis kõike seda radikaalseks ideoloogiliseks projektiks, et pole nagu vaja. Ja kuus riiki, seal hulgas Eesti, jäid erapooletuks.
3: On väga üllatav.
1: Ma võin öelda väikese võrdluse siia, et kui suur see Aafrika tegelikult on, et Aafrika sisse mahuksid ära USA, Hiina, India, Jaapan, Mehiko ja suurem osa Euroopast.
2: Otsa, aha.
1: Võtte tegelikult ei suudagi ette kujutada, kui suur võib olla Aafrika ja nüüd kaart läheb suuremaks ja koolid pead hakkama ümber tegema ka siis enda kaarte ja ma olen väga õnnelik, et see muudatus tegi, sest et see loob täitsa teissuguse perspektiivi.
2: Ilmaja.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.36 ja ma ei tea, head kolleegid, kui palju te kasutate üldse erinevaid selliseid platvorme, kus peab inimestega suhtama. No näiteks nagu Messenger, Teams, selline, jah, sellised platvormid, kus saab suhelda inimestega.
2: Kasutan, aga ei suhtle inimestega.
1: Mis asja? Steven, sina oledki see, kes jätad selle siini peale, et on nähtud, et ta näeb, aga rohkem ei vasta.
2: Ma olen väga halvasti käitunud selles mõttes, et ma pole ühegile õnne soovile veel vastanud kuu aega möödas.
3: Ma ei tea, kas enam üldse peaks.
2: Nüüd on vist järgmine aasta.
3: Kogu neid sinna, aasta kümneid võib olla.
2: Ja siis ma olen mõelnud, huvitav, miks inimesed mulle vähem õnne soovivad.
3: Ja siis ütle 10 aasta pärast, et sorry, mul enne ei olnud aega.
1: Ja mulle meeldib eriti see, et kui inimene vastab, et tead, ma kohe vastan sulle homme ja siis on veel nädal aega mööda läinud. Tead, see on veel hullem kui lihtsalt sellise siini peale jätmine.
3: Ja, aga mina olen see variant, et ma luban, et jah, ma kohe pargin auto ära, kodus vastan 0. Aga mul on neid platforme ütleme umbes 3.
1: No mis on teie peamised?
3: Messenger. Instagramis suhtlen päris palju ausalt öeldes ja ma arvan, et jääbki sinna Teamsi juurde vä.
1: Ja Teams ka, aga Teamsis vähem vist.
2: Sõnumid või WhatsApp kumbki neist ka juurde.
1: No väga hea, aga kas te olete pannud ka tähele, mis dünaamikat teil on? Ma toon lihtsalt näite, et näiteks Messengeris on rohkem niimoodi üks-ühele suhtlused ja näiteks Instagramis teete sellise gruppe või?
3: Mul on pigem vist vastupidi, et Messenger on täis neid väga kohati natuke tüütuid gruppivestluseid. Aga ma olen tähele pannud, mis mind ennast minu juures häirib on see, et vahepeal ma räägin ühe inimesega kahel platformil sama. Aegselt, sest et kaks erinevat teemat on. Ja. Instagramis saadame naljakaid reelse ja Messengeris käib mingi tõsisem teema näiteks. Ja siis me hüppame ühelt platformilt teisele.
1: Aga no siis see näitab, kui investeeritsus suhtes oled, et oled igal pool kättesaadaval ja olemas.
3: See väike aken, mis päeva jooksul on, see veerand tundi, kus saab minuga ühendust. Absoluutselt.
1: Aga no see on ikkagi kasvanud. Inimesed ja vanasti võibolla kasutasid käinud seda MSN-i, kes mäletab. MSN-is sai naajida, müksaate inimest. Seal olid ka mingid animatsioonid, kus ma ei tea, tuli see rusikas lõi sulle läbi ekraani.
3: Ja väletan, et kõige lahedam oli teha seda, et kui mingi klassivend sulle haiget tegi südame murdis, siis sa panid umbes Avril Lavigne'i, vaata, no ma selleks lauluks, ja panid umbes murtud südamed või need roosid, langenud roosid panid umbes enda selle kasutajatunnuse kõrvale.
1: Ja mulle meenub, et kui muidu sa võibolla mõne inimesega rääksid seal kella 3 öösel, siis mul enam sellist asja küll ei ole. Ma ei viitsi küll kellegiga siin 2-3. Maksimaalselt 10 ja siis tutt ära.
3: Mul on ka kell 10 mingi värk, et ma ütlen, et tšau pakka. Isegi kui ma veel 1,5 tundi pärast seda hängin telefonis, see pole kellegi asi. Aga kell 10 on nagu aamen kirikus, mina ütlen tšau.
4: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddar juus, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Best coffee, best music, best morning. Get up! I need you now. This is my head.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, 9.46 on saanud kell ja ma loodan, et teie hommik on olnud sama särav ja sama mõnus kui meil siin stuudios. Ja kui sa veel ringutad ja teed oma esimest kohvi, siis see on ka täiesti tere tulnud. Äkki oli vähe töökam nädala vahetus, esmaspäeva hommik ongi sinu jaoks siis puhkuseks.
3: Ja minu poolt tervitus kõigile, kes praegu sõidavad tööle. Mm-hmm. Et ei lähe siin 9, lähevad 10, on lapsed näiteks ära visanud ja praegu on veel selline viimane, ma nimetan ingliskeelse väljendiga lock in, enne kui jõuate siis tööle ja teete seal endale hea kohvi.
2: Visanud, ma loodan lasteaeda ja kooli. lapsed.
4: Aga ma saadan ka tervitused siis kõigile, kes on siin vabatahtlikult töötud. Et ma tean, et mul on siin mitu sõpra, kes alles ärkavad ja saavad rahulikult oma päeva rahulikumalt võtta ja meie siin oleme juba kuuest eetris, nii et ka tervitused teile kõigile.
2: Et mis tunne on ka ja nii.
3: Kas sa tahad nüüd ise töötu olla või sa hõõrud neile nina alle, et tuleb töö otsida, kumb see on?
4: Tead, ma arvan, et neil oleks natukene tööd vaja otsida ja muruga katsuda, et ei ole vaja seal toas 24/7 passida.
2: Aga öeldakse, et need, kes on töötud ja tegelikult võiks töötada, kes tahavad ka töötada, et nende täis töökoht on töö otsimine. Et niisugust asja ma olen kuulnud, kui ma kolisin Inglismaale ja mul tööd ei olnud, siis minuga pahandati, et ega see töö nagu sul sülle tegelikult arvatavasti ei kuku, et peab otsima. Mm-hmm. Aga mina sooviksin öelda oma väikevennale, kellel on täna nagu päris sünnipäev. Eile siis oli pidamine, et palju õnne, Joonatan, et oled 9-aastane.
3: Palju õnne talle.
4: Palju õnne.
2: Ja ta on väga suur meie kuulaja.
3: Püsikuulaja.
2: Ja või fänn ka. Seega loodan, et sinu koolipäev on sinu vastu helge. Ega sa ikka kommi ostsid kaasa. Sellepärast, et kui sünnipäeva laps tuleb ilma kommideta kohale, see on valus.
3: See on popa, ütleks niimoodi isegi. Aga tänane päev on ilus, kuigi me samu võistlus lõppes, siis natuke sinna tuhina veel sees. Mm. Ma muidu küll mõni päev, kui ma ei oleks võibolla kõndima läinud, siis ma spetsiaalselt sellepärast läksin ja ma ikkagi tuletan meelde, et üks rikkalik hommikusöögi laud tuleb ka teile ära teha.
4: Jaa, Jan, et mis me siis Andriel nüüd teeme?
2: Mulda saab.
3: Mulda soovib.
2: Ma tean Andri kohta seda, et tema armastas väiksena mulda süüa. Ja siisegi pole nali. Nii et võib olla väike lapsepõlve.
3: Nostalgia.
2: Kurmee sulle.
3: Aga palun Tartust seda mulda siis tuua.
2: Saab Tartust.
4: Kas see hommikusöögi laud peab olema nüüd Andri soovitud laud või me peame ise nüüd pead kokku panema Janetiga ja siin üllatama?
3: Pange pead kokku, mist saate endale ka head paremat mõelda.
2: Too midagi head. Super.
4: No väike vorsti võileib ja ma arvan, et asi korras.
2: Ja ma arvan ka.
3: Paga
2: nii,
3: ideaalne.
2: Et peame selle siis ära tegema. Et jah, Andri võitis meil kolme vahel siis sammu võistluse. Eile läks lukku. Aga ilusat esmaspäeva teile jätku ja otse loomulikult me oleme juba homme hommikul kell 6 tagasi.
3: Tšau!
2: Tšau!
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset hööd puu osas teed?
7: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
6: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
7: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
6: Mis sa oled mingi piiluja või?
7: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
6: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
7: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
6: Jah, just nii.
5: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
8: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Listen, the biggest and hottest hits

0: baby, I'm a fireball.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: 3 esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Tere, 2 šokolaadijäätist.
5: Emme, ma tahan ise maksta.
6: Palun.
7: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
9: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Redditis üks töötaja avastas, et tema kolleeg on juba kuid enda kalendrisse täiesti välja mõeldud koosolekuid pannud. Näiteks iga päev on tal kella 2-4 kirjas kohtumine kliendiga või siis partneritega kõne, aga tegelikult kasutab ta seda aega lihtsalt rahulikult töötamiseks ja ta on öelnud, et see on ainukene aeg, kus tale päriselt ka siis ei segata teda ja see on ainukene viis, kuidas ta saab siis tööle üldse keskenduda.
4: Isegi samastun sellega, kui ma kunagi töötsin kontoritööl, siis mul oli 4-5 koosolekud iga päev. See tähendab seda, et 8 tunnis puhtalt oled sa 4-5 tundi ainult koosolekutel mm-hmm. ja sa pead muud asjad ka valmis tegema, no ei ole aega, aga praegu mul kalendris on ka, mul on iga päev tunnine ta slot on ära pukitud.
3: On, et see tunnine slot on nüüd päris koosolek või on ta ka välja mõeldud?
4: Siin on ta on välja mõeldud, aga Steven on lihtsalt. Et kui keegi vaatab, siis ma ütlen, et sinuga on iga päev arengu vestus.
2: Iga päev lausa või ossa jutikas. Aga ma leian, et see on kohati kurb ka natukene, et sa pead panema nagu mingisugused välja mõelduid kohtumisi sellepärast, et rahulikus keskkonnas või rahulikult töötada. Mm-hmm. Et tegelikult peaks olema nagu normaliseeritud see, et sa saad rahulikult töötada või et sind ei tulda segama. Eriti veel, kui sul näiteks on niimoodi nagu Andril oli, et sul ongi nagu päevas 5 koosolekut, aga just kui boss ootab seda, et sinu töö ka saab tehtud, mm-hmm. on ju.
4: Aga kuidas ja kuna, see on juba suur küsimärk.
2: Ja hakkadki heas mõttes nagu valetama, on ju.
3: Aga nüüd tekis probleem. Ülemus tahab ühele neist koosolekutest kaasa tulla, sest et tema ei tea midagi sellest, et ta paneb neid võlts koosolekud kirja, et oma aega saada. Ainult üks töökaaslane on siis sellest kursis.
2: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
8: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
9: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Listen, the biggest and hottest head.

0: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
1: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
3: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4,99 €. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7x40 g, 1,95 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Sotsiaalmeedias kuulutati üks mees kangelaseks peale seda, kui ta väidetavalt klientidele salaja suuremaid portsjoneid jagas siis enda töökohas. Ja mees rääkis, et töötas varem kinos, kus väikese popcorni tellijatele pani ta meelega suure portsu ja siis kohe ütles klientidele vabanduseks, et vabandust, et väiksed topsid said lihtsalt otsa, et siin anname sul hoopis suurema ja selle eest ta enda sõnul siis ka lõpuks sai sealt kinost kinga.
3: Aga vähemalt tegi aastaid sellist armsat heategevuslikku tööd.
2: Mm-hmm.
3: Mulle väga meeldivad sellised inimesed.
4: Mulle ka. Ma olen alati unistanud, minuga juhtub, et näiteks lähed kiirtööde kohta, tellid 4 kananagitsed, äkki on 5. Veel pole kunagi juhtunud, meil on friikeid rohkem, aga no väga lahe.
3: Meeldivad sellised inimesed, kui sa oled selle saaja rollis, on ju. Aga kui sa oled näiteks, ütleme, restorani juhataja, kes peab iga kuu lõpus inventuuri eest vastutama ja miks on näiteks puudu 50 kilo mozzarellat või no mis iganes, siis on ikkagi ju nagu murekoht.
2: Mm-hmm.
3: Et ma püüan nagu sinna ka mõelda natukene. Ja.
4: Aga võibolla oleks see kohale turundustrik ka, et iga kord saad selle suure popcorni, et siis ongi, et kuuleme ikka vaatame selle filmi ka, võtad teisi snäkke ka juurde ja vaata, võibolla tegelikult käis päris palju inimesi tänu temale.
2: Minule hiljuti juhtus selline asi, kus ma sain rohkem neid kananagitseid. Ja
4: päriselt, elad mu unistust, mees.
2: Ma elan su unistust, aga ma arvan, et see juhtus kogemata, mitte et keegi neid meelega juurde pani, aga nüüd see sama mees töötab ka väga tuntus kiirtoidu kohas ja ta jätkab sama rida. Kui klient tellib näiteks 6 kananagitsat, siis ta ütles, et ta paneb karpi vähemalt 8 või 9 tükki ja 10 tellimuse puhul lausa juba 13 kananagitsaid paneb sinna juurde.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmaja.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
9: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
8: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
9: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
8: Mis sa oled mingi piiluja või?
9: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
8: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
9: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
8: Jaja, just nii.
7: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul. Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Hey, my name is Somber, yeah. And this is my song, I'm Dressed.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Listen, the biggest and hottest head.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumin K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2. Go! I just might.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Redditis üks töötaja avastas, et tema kolleeg on juba kuid enda kalendrisse täiesti välja mõeldud koosolekuid pannud. Näiteks iga päev on tal 2-4 kirjas kohtumine kliendiga või siis partneritega kõne, aga tegelikult kasutab ta seda aega lihtsalt rahulikult töötamiseks ja ta on öelnud, et see on ainukene aeg, kus tale päriselt ka siis ei segata teda ja see on ainukene viis, kuidas ta saab siis tööle üldse keskenduda.
3: Isegi samastun sellega, kui ma kunagi töötsin kontoritööl, siis mul oli 4-5 koosolekud iga päev. See tähendab seda, et 8 tunnis puhtalt oled sa 4 või 5 tundi ainult koosolekutel ja sa pead muud asjad ka valmis tegema. No ei ole aega, aga praegu mul kalendris on ka, mul on iga päev tunnine slot on ära pukitud.
2: On, et see tunnine slot on nüüd päris koosolek või on ta ka välja mõeldud?
3: Siin on ta välja mõeldud, aga Steven on lihtsalt. Et kui keegi vaatab, siis ma ütlen, et sinuga on iga päev arengu vestus.
4: Iga päev lausa, ossa, jutikas. Aga ma leian, et see on kohati kurb ka natukene, et sa pead panema nagu mingisugused välja mõelduid kohtumisi sellepärast, et rahulikus keskkonnas või rahulikult töötada. Mm-hmm. Et tegelikult peaks olema nagu normaliseeritud see, et sa saad rahulikult töötada või et sind ei tulda segama. Eriti veel, kui sul näiteks on niimoodi nagu Andril oli, et sul ongi nagu päevas 5 koosolekut, aga just kui boss ootab seda, et sinu töö ka saab tehtud, on ju.
3: Aga kuidas ja kuna, see on juba suur küsimärk.
4: Ja hakkadki heas mõttes nagu valetama, on ju.
2: Aga nüüd tekis probleem. Ülemus tahab ühele neist koosolekutest kaasa tulla, sest et tema ei tea midagi sellest, et ta paneb neid võlts koosolekud kirja, et oma aega saada. Ainult üks töökaaslane on siis sellest kursis.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmaja.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
5: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitaleib, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
2: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
3: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
5: Tere! 2 šokolaadijäätist.
6: Emme, ma tahan ise maksta.
7: Palun!
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
9: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
10: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
11: Number one hit music station in Estonia. Michael.

0: Ärkakos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Sotsiaalmeedias kuulutati üks mees kangelaseks peale seda, kui ta väidetavalt klientidele salaja suuremaid portsjoneid jagas siis enda töökohas. Ja mees rääkis, et töötas varem kinos, kus väikese popcorni tellijatele pani ta meelega suure portsu ja siis koeg ütles klientidele vabanduseks, et vabandust, et väiksed topsid said lihtsalt otsa, et siin anname sul hoopis suurema ja selle eest ta enda sõnul siis ka lõpuks sai sealt kinost kinga.
2: Aga vähemalt tegi aastaid sellist armsat heategevuslikku tööd. Mm-hmm. Mulle väga meeldivad sellised inimesed.
3: Mulle ka. Ma olen alati unistanud, minuga juhtub, et näiteks lähed kiirtöödu kohta, tellid 4 kananagitsed, äkki on 5. Veel pole kunagi juhtunud, meil on friikeid rohkem, aga no väga lahe.
2: Meeldivad sellised inimesed, kui sa oled selle saaja rollis, on ju. Aga kui sa oled näiteks, ütleme, restorani juhataja, kes peab iga kuu lõpus inventuuri eest vastutama ja miks on näiteks puudu 50 kilo mozzarellat või no mis iganes, siis see on ikkagi ju nagu murekoht. Mm-hmm. Et ma püüan nagu sinna ka mõelda natukene.
3: Aga võibolla oleks see kohale turundustrik ka, et igakord saad selle suure popcorni, et siis ongi, et kuuleme ikka vaatame selle filmi ka, võtad teisi snäkke ka juurde ja vaata, võibolla tegelikult käis päris palju inimesed enu temale.
1: Minule hiljuti juhtus selline asi, kus ma sain rohkem neid kananagitseid. Ja
3: päriselt, elad mu unistust, mees.
1: Ma elan su unistust, aga ma arvan, et see juhtus kogemata, mitte et keegi neid meelega juurde pani, aga nüüd see sama mees töötab ka väga tuntus kiirtoidu kohas ja ta jätkab sama rida. Kui klient tellib näiteks 6 kananagitsat, siis ta ütles, et ta paneb karpi vähemalt 8 või 9 tükki ja 10 tellimuse puhul lausa juba 13 kananagitsaid paneb sinna juurde.
0: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
4: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
10: Kuidas?
9: 3 esimest tarnet on tasuta.
10: Ohoo, aga mis seal valikus on?
9: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
10: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
9: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Kanal 2 esitleb.
13: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
14: Ja tere hommikust!
12: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
1: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust . meil kõigil juhtub . Kindlustus aitab . Ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
2: suured saavutused algavad inspireerivast ruumist . mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks . lai mööblivalik koos tasuta kohaletoimetamisega . mööbel1.ee , mugava eluvalik .
3: mis siin nüüd toimub ? Ei sina seal , mida sa keset ööd puu otsas teed ?
4: Oh, politseihärra , ma ehitan vaatlusplatvormi .
3: Vaatlusplatvormi ? Mida sa arvad , et siin on mingi soomaa või ?
4: ei , ei , mulle meeldib lihtsalt vaadata .
3: mis sa oled , mingi piiluja või ?
4: ei ole , varsti toimub Tallinna Lauluväljakul Red Bull Soapbox reis ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade .
3: ahaa , hea mõte , äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi ?
4: liikluse jälgimiseks ma eeldan .
3: jaa , just nii .
5: Red Bull Soapbox reis 13. septembril Tallinna Lauluväljakul .
6: sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti . külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . uuri lisa postimees.ee / äpp .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Redditis üks töötaja avastas, et tema kolleeg on juba kuid enda kalendrisse täiesti välja mõeldud koosolekuid pannud. Näiteks iga päev on tal 2-4 kirjas kohtumine kliendiga või siis partneritega kõne, aga tegelikult kasutab ta seda aega lihtsalt rahulikult töötamiseks ja ta on öelnud, et see on ainukene aeg, kus tale päriselt ka siis ei segata teda ja see on ainukene viis, kuidas ta saab siis tööle üldse keskenduda.
3: Isegi samastun sellega, kui ma kunagi töötsin kontoritööl, siis mul oli 4-5 koosolekud iga päev. See tähendab seda, et 8 tunnis puhtalt oled sa 4 või 5 tundi ainult koosolekutel ja sa pead muud asjad ka valmis tegema, no ei ole aega, aga praegu mul kalendris on ka, mul on iga päev tunnine nüüd slot on ära pukitud.
2: On, et see tunnine slot on nüüd päris koosolek või on ta ka välja mõeldud?
3: Siin on ta välja mõeldud, aga Steven on lihtsalt. Et kui keegi vaatab, siis ma ütlen, et sinuga on iga päev arengu vestus.
4: Iga päev lausa, ossa, jutikas. Aga ma leian, et see on kohati kurb ka natukene, et sa pead panema nagu mingisugused välja mõelduid kohtumisi sellepärast, et rahulikus keskkonnas või rahulikult töötada. Mm-hmm. Et tegelikult peaks olema nagu normaliseeritud see, et sa saad rahulikult töötada või et sind ei tulda segama. Eriti veel, kui sul näiteks on niimoodi nagu Andril oli, et sul ongi nagu päevas 5 koosolekut, aga just kui boss ootab seda, et sinu töö ka saab tehtud, on ju.
3: Aga kuidas ja kuna, see on juba suur küsimärk.
4: Ja hakkadki heas mõttes nagu valetama, on ju.
2: Aga nüüd tekis probleem. Ülemus tahab ühele neist koosolekutest kaasa tulla, sest et tema ei tea midagi sellest, et ta paneb neid võlts koosolekud kirja, et oma aega saada. Ainult üks töökaaslane on siis sellest kursis.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
5: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Sotsiaalmeedias kuulutati üks mees kangelaseks peale seda, kui ta väidetavalt klientidele salaja suuremaid portsjoneid jagas siis enda töökohas. Ja mees rääkis, et töötas varem kinos, kus väikese popcorni tellijatele pani ta meelega suure portsu ja siis koeg ütles klientidele vabanduseks, et vabandust, et väiksed topsid said lihtsalt otsa, et siin anname sul hoopis suurema ja selle eest ta enda sõnul siis ka lõpuks sai sealt kinost kinga.
2: Aga vähemalt tegi aastaid sellist armsat heategevuslikku tööd. Mm-hmm. Mulle väga meeldivad sellised inimesed.
3: Mulle ka. Ma olen alati unistanud, minuga juhtub, et näiteks lähed kiirtööde kohta, tellid 4 kananagitsed, äkki on 5. Veel pole kunagi juhtunud, meil on friikeid rohkem, aga no väga lahe.
2: Meeldivad sellised inimesed, kui sa oled selle saaja rollis, on ju. Aga kui sa oled näiteks, ütleme, restorani juhataja, kes peab iga kuu lõpus inventuuri eest vastutama ja miks on näiteks puudu 50 kilo mozzarellat või no mis iganes, siis see on ikkagi ju nagu murekoht. Mm-hmm. Et ma püüan nagu sinna ka mõelda natukene.
3: Aga võibolla oleks see kohale turundustrik ka, et igakord saad selle suure popcorni, et siis ongi, et kuule, ikka vaatame selle filmi ka, võtad teisi snäkke ka juurde ja vaata, võibolla tegelikult käis päris palju inimesed enu temale.
1: Minule hiljuti juhtus selline asi, kus ma sain rohkem neid kananagitseid. Ja
3: päriselt, elad mu unistust, mees.
1: Ma elan su unistust, aga ma arvan, et see juhtus kogemata, mitte et keegi neid meelega juurde pani, aga nüüd see sama mees töötab ka väga tuntus kiirtoidu kohas ja ta jätkab sama rida. Kui klient tellib näiteks 6 kananagitsat, siis ta ütles, et ta paneb karpi vähemalt 8 või 9 tükki ja 10 tellimuse puhul lausa juba 13 kananagitsaid paneb sinna juurde.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
6: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
7: Kuidas?
6: 3 esimest tarnet on tasuta.
7: Ohoo, aga mis seal valikus on?
6: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
7: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
6: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
8: Issi, ma tahan oma lemmikala.
9: Oot, mis lemmikala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Mäihe!

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
1: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
2: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujuloob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
3: Palun vaikust, võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Mind jäetakse ööseks laadima. Isegi väljapääsu teele täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
7: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Täna reporteris.
12: Mürsku pole, raha läks, paperil kõik aina läks.
13: Asa mürsku tahad osta vä?
14: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigikaitseinvesteeringute keskuse businessmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi riigikaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
15: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumäesuma.
16: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Redditis üks töötaja avastas, et tema kolleeg on juba kuid enda kalendrisse täiesti välja mõeldud koosolekuid pannud. Näiteks iga päev on tal kella 2-4 kirjas kohtumine kliendiga või siis partneritega kõne, aga tegelikult kasutab ta seda aega lihtsalt rahulikult töötamiseks ja ta on öelnud, et see on ainukene aeg, kus tale päriselt ka siis ei segata teda ja see on ainukene viis, kuidas ta saab siis tööle üldse keskenduda.
2: Isegi samastun sellega, kui ma kunagi töötsin kontoritööl, siis mul oli 4-5 koosolekud iga päev. See tähendab seda, et 8 tunnis puhtalt oled sa 4-5 tundi ainult koosolekutel ja sa pead muud asjad ka valmis tegema. No ei ole aega, aga praegu mul kalendris on ka, mul on iga päev tunnine nõnda slot on ära pukitud.
1: On, et see tunnine slot on nüüd päris koosolek või on ta ka välja mõeldud?
2: Siin on ta välja mõeldud, aga Steven on lihtsalt. Et kui keegi vaatab, siis ma ütlen, et sinuga on iga päev arengu vestus.
3: Iga päev lausa või ossa jutikas. Aga ma leian, et see on kohati kurb ka natukene, et sa pead panema nagu mingisugused välja mõelduid kohtumisi sellepärast, et rahulikus keskkonnas või rahulikult töötada. Mm-hmm. Et tegelikult peaks olema nagu normaliseeritud see, et sa saad rahulikult töötada või et sind ei tulda segama. Eriti veel, kui sul näiteks on niimoodi nagu Andril oli, et sul ongi nagu päevas 5 koosolekut, aga just kui boss ootab seda, et sinu töö ka saab tehtud, on ju.
2: Aga kuidas ja kuna, see on juba suur küsimärk.
3: Ja hakkadki heas mõttes nagu valetama, on ju.
1: Aga nüüd tekis probleem. Ülemus tahab ühele neist koosolekutest kaasa tulla, sest et tema ei tea midagi sellest, et ta paneb neid võlts koosolekud kirja, et oma aega saada. Ainult üks töökaaslan on siis sellest kursis.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4,99 €. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung, 1 kilogramm, 12,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Täna Kanal 2 õhtu saates.
12: Mida tegi Donald Trump Jr. Eestis, kus ja kellega kohtus ja kuidas sellist üritust turvata ning salajas hoida? Vastused annab kohtumise korraldaja Triin Randlo. Kuu uurija alustab oma juubelihooaega. Uurime Katrin Lustilt, millised skandaalid ja teemad läbi 10 aasta teda ennast kõige rohkem on raputanud. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.

0: My Hits.
1: Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: maitsev, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
3: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
4: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Mida tegi Donald Trump Jr. Eestis, kus ja kellega kohtus ja kuidas sellist üritust turvata ning salajas hoida? Vastused annab kohtumise korraldaja Triin Randlo. Kuu uurija alustab oma juubelihooaega. Uurime Katrin Lustilt, millised skandaalid ja teemad läbi 10 aasta teda ennast kõige rohkem on raputanud. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Sotsiaalmeedias kuulutati üks mees kangelaseks peale seda, kui ta väidetavalt klientidele salaja suuremaid portsjoneid jagas siis enda töökohas. Ja mees rääkis, et töötas varem kinos, kus väikese popcorni tellijatele pani ta meelega suure portsu ja siis kohe ütles klientidele vabanduseks, et vabandust, et väiksed topsid said lihtsalt otsa, et siin anname sul hoopis suurema ja selle eest ta enda sõnul siis ka lõpuks sai sealt kinost kinga.
2: Aga vähemalt tegi aastaid sellist armsat heategevuslikku tööd. Mm-hmm. Mulle väga meeldivad sellised inimesed.
3: Mulle ka, ma olen alati unistanud, minuga juhtub, et näiteks lähed kiirtööde kohta, tellid 4 kananagitsed, äkki on 5. Veel pole kunagi juhtunud, või on friikeid rohkem, aga no väga lahe.
2: Meeldivad sellised inimesed, kui sa oled selle saaja rollis, on ju. Aga kui sa oled näiteks, ütleme, restorani juhataja, kes peab iga kuu lõpus inventuuri eest vastutama ja miks on näiteks puudu 50 kilo mozzarellat või no mis iganes, siis see on ikkagi ju nagu murekoht. Mm-hmm. Et ma püüan nagu sinna ka mõelda natukene.
3: Aga võibolla oleks see kohale turundustrik ka, et igakord saad selle suure popcorni, et siis ongi, et kuule, ikka vaatame selle filmi ka, võtad teisi snäkke ka juurde ja vaata, võibolla tegelikult käis päris palju inimesi tänu temale.
1: Minule hilluti juhtus selline asi, kus ma sain rohkem neid kananagitseid. Ja
3: päriselt, elad mu unistust, mees.
1: Ma elan su unistust, aga ma arvan, et see juhtus kogemata, mitte et keegi neid meelega juurde pani, aga nüüd see sama mees töötab ka väga tuntus kiirtoidu kohas ja ta jätkab sama rida. Kui klient tellib näiteks 6 kananagitsat, siis ta ütles, et ta paneb karpi vähemalt 8 või 9 tükki ja 10 tellimuse puhul lausa juba 13 kananagitsaid paneb sinna juurde.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 19 kraadi.
4: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puuosas teed?
5: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
4: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
5: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
4: Mis oled mingi piiluja või?
5: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
4: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
5: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
4: Jaja, just nii. Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Täna reporteris.
11: Mürsku pole raha läks, paperil kõik aina läks.
12: Asa mürsku tahad osta või?
13: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigikaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi riigikaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
14: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumäesu.
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Täna reporteris.
7: Mürsku pole raha läks, paperil kõik aina läks.
8: Asa mürsku tahad osta või?
9: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi Riigi kaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
10: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumajas juba.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
11: Hey, I'm Alex Warren.
12: Oh,
11: I'm so excited for

0: Waking you up
1: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Redditis üks töötaja avastas, et tema kolleeg on juba kuid enda kalendrisse täiesti välja mõeldud koosolekuid pannud. Näiteks iga päev on tal kella 2-4 kirjas kohtumine kliendiga või siis partneritega kõne, aga tegelikult kasutab ta seda aega lihtsalt rahulikult töötamiseks ja ta on öelnud, et see on ainukene aeg, kus tale päriselt ka siis ei segata teda ja see on ainukene viis, kuidas ta saab siis tööle üldse keskenduda.
3: Isegi samastun sellega, kui ma kunagi töötsin kontoritööl, siis mul oli 4-5 koosolekud iga päev. See tähendab seda, et 8 tunnis puhtalt oled sa 4-5 tundi ainult koosolekutel. Mm-hmm. Sa pead muud asjad ka valmis tegema, no ei ole aega. Aga praegu mul kalendris on ka, mul on iga päev tunnine nõnda slot on ära pukitud.
2: On, et see tunnine slot on nüüd päris koosoleku ja on ta ka välja mõeldud?
3: Siin on ta välja mõeldud, aga Steven on lihtsalt. Et kui keegi vaatab, siis ma ütlen, et sinuga on iga päev arengu vestus.
1: Iga päev lausa või ossa jutikas. Aga ma leian, et see on kohati kurb ka natukene. Et sa pead panema nagu mingisugused välja mõelduid kohtumisi sellepärast, et rahulikus keskkonnas või rahulikult töötada. Mm-hmm. Et tegelikult peaks olema nagu normaliseeritud see, et sa saad rahulikult töötada või et sind ei tulda segama. Eriti veel, kui sul näiteks on niimoodi nagu Andril oli, et sul ongi nagu päevas 5 koosolekut, aga just kui boss ootab seda, et sinu töö ka saab tehtud, mm-hmm. on ju.
3: Aga kuidas ja kuna, see on juba suur küsimärk.
1: Ja hakkadki heas mõttes nagu valetama, on ju.
2: Aga nüüd tekis probleem. Ülemus tahab ühele neist koosolekutest kaasa tulla, sest et tema ei tea midagi sellest, et ta paneb neid võlts koosolekuid kirja, et oma aega saada. Ainult üks töökaaslane on siis sellest kursis.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib tulla ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Täna reporteris.
9: Müsku pole raha läks, paperil kõik aina läks.
10: Asa mürsku tahad osta vä?
11: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigikaitseinvesteeringute keskuse businessmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi riigikaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
12: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumäes juba.
13: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. We know the hottest hits.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Sotsiaalmeedias kuulutati üks mees kangelaseks peale seda, kui ta väidetavalt klientidele salaja suuremaid portsjoneid jagas siis enda töökohas. Ja mees rääkis, et töötas varem kinos, kus väikese popcorni tellijatele pani ta meelega suure portsu ja siis koeg ütles klientidele vabanduseks, et vabandust, et väiksed topsid said lihtsalt otsa, et siin anname sul hoopis suurema ja selle eest ta enda sõnul siis ka lõpuks sai sealt kinost kinga.
3: Aga vähemalt tegi aastaid sellist armsat heategevuslikku tööd.
2: Mm-hmm.
3: Mulle väga meeldivad sellised inimesed.
4: Mulle ka. Ma olen alati unistanud, minuga juhtub, et näiteks lähed kiirtöödu kohta, tellid 4 kananagitsed, äkki on 5. Veel pole kunagi juhtunud, meil on friikeid rohkem, aga no väga lahe.
3: Meeldivad sellised inimesed, kui sa oled selle saaja rollis, on ju. Aga kui sa oled näiteks, ütleme, restorani juhataja, kes peab iga kuu lõpus inventuuri eest vastutama ja miks on näiteks puudu 50 kilo mozzarellat või no mis iganes, siis see on ikkagi ju nagu murekoht.
2: Mm-hmm.
3: Et ma püüan nagu sinna ka mõelda natukene.
4: Aga võibolla oleks see kohale turundustrik ka, et igakord saad selle suure popcorni, et siis ongi, et kuuleme ikka vaatame selle filmi ka, võtad teisi snäkke ka juurde ja vaata, võibolla tegelikult käis päris palju inimesed enu temale.
2: Minule hiljuti juhtus selline asi, kus ma sain rohkem neid kananagitsaid. Ja
4: päriselt, selad mu unistust, mees.
2: Ma elan su unistust, aga ma arvan, et see juhtus kogemata, mitte et keegi neid meelega juurde pani, aga nüüd see sama mees töötab ka väga tuntus kiirtoidu kohas ja ta jätkab sama rida. Kui klient tellib näiteks 6 kananagitsat, siis ta ütles, et ta paneb karpi vähemalt 8 või 9 tükki ja 10 tellimuse puhul lausa juba 13 kananagitsaid paneb sinna juurde.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib tulla ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi. Go! I just might. I just...

Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. We know the hottest hits. Yeah.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Redditis üks töötaja avastas, et tema kolleeg on juba kuid enda kalendrisse täiesti välja mõeldud koosolekuid pannud. Näiteks iga päev on tal kella 2-4 kirjas kohtumine kliendiga või siis partneritega kõne, aga tegelikult kasutab ta seda aega lihtsalt rahulikult töötamiseks ja ta on öelnud, et see on ainukene aeg, kus tale päriselt ka siis ei segata teda ja see on ainukene viis, kuidas ta saab siis tööle üldse keskenduda.
2: Isegi samastun sellega, kui ma kunagi töötsin kontoritööl, siis mul oli 4-5 koosolekud iga päev. See tähendab seda, et 8 tunnis puhtalt oled sa 4-5 tundi ainult koosolekutel ja sa pead muud asjad ka valmis tegema. No ei ole aega, aga praegu mul kalendris on ka, mul on iga päev tunnine nõnda slot on ära pukitud.
1: On, et see tunnine slot on nüüd päris koosolek või on ta ka välja mõeldud?
2: Siin on ta on välja mõeldud, aga Steven on lihtsalt. Et kui keegi vaatab, siis ma ütlen, et sinuga on iga päev arengu vestus.
3: Iga päev lausa või ossa jutikas. Aga ma leian, et see on kohati kurb ka natukene, et sa pead panema nagu mingisugused välja mõelduid kohtumisi sellepärast, et rahulikus keskkonnas või rahulikult töötada. Mm-hmm. Et tegelikult peaks olema nagu normaliseeritud see, et sa saad rahulikult töötada või et sind ei tulda segama. Eriti veel, kui sul näiteks on niimoodi nagu Andril oli, et sul ongi nagu päevas 5 koosolekut, aga just kui boss ootab seda, et sinu töö ka saab tehtud, on ju.
2: Aga kuidas ja kuna, see on juba suur küsimärk.
3: Ja hakkadki heas mõttes nagu valetama, on ju.
1: Aga nüüd tekis probleem. Ülemus tahab ühele neist koosolekutest kaasa tulla, sest et tema ei tea midagi sellest, et ta paneb neid võlts koosolekud kirja, et oma aega saada. Ainult üks töökaaslane on siis sellest kursis.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmaja.ee andmetel on teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib tulla ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. We know the hottest hits. Yeah.

ilmaja.ee andmetel on teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib tulla ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi. My head. Number one hit music station.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. We know the hottest hits. Yeah.